yamie. Na se mi pon kon pon kon yon mechi. Bebi a mi fwe. Ali bebi a me jui. O de fwo. Wa na ube chimi a ye we. Ah. Na se mi susu pusu sisi.